sɛ mɛyɛ yie kabi sɛ wurade awurade nyame ɔyɛ mane dasoɔ yi ɔne mekɔ na ɛbɛyɛ a mɛyɛ yie ɔhiɛ ne wobɛsere menim sɛ ɛtɔ da ɛwiase ɛwiase amanneɛ yi ɛtɔ da na adɔɔso menia na so awurade yɛwɔ nyame bi a wobɛde